0: ae bocah iki muni ngendi ngono. Repot banget lah kepiye njur anak-anak kok kembar iki ra ya wis nek bapakne ra nang omah wis repot banget. Wong gendong iki loro cuk. Cuk. Bubuk. Warneng kali bareng sih. Cuk, cuk. Cuk. Cuk.
1: Mana?
0: Bubuk. Wah, wis wis suka ngendi ta?
1: Wah, kowe iki ora ngrasake wong golek buta, meniko kan kudu oleh dhuwit.
0: Nek ya ora suwe banget golek dhuwit kok suwe banget.
1: Ya sak olehe, wong rasa nesu engko ndak bocah do rewel.
0: Yo oleh gak iki.
1: Ayo soleh liku nembung ki ya wis tak ati-ati. Nanti telunggon ki ngene yo truna liku oleh kuwi esuk iki kon balekke. Dari, bar selapanan iki nek iso.
0: Di utang iki balik iki to.
1: Lah utang iki wajibe nyaur kok tak
0: aku nek ora.
1: Aja geguyon bareng oleh dhewe guyu.
0: Lah ya ora ngono. Darahku ki nek njuk ora nyaur dinehi ngono.
1: Kaya awake dhewe kaya dilulu ya, pisan bayen dampit.
0: Mula kuwi.
1: Sak desa kene iki lak ge awake dhewe to?
0: Heeh.
1: Iki sesuk ki nek terus bar selapanan iki awake dhewe mesti sak ora-orane sing nyumbang ki akeh lho. Ya.
0: Wong yo jagake sing nyumbang oke ya nek ana sing mara nek ora ya kowe iki.
1: Bayan kok ana sing mara iki cara ngendi ya nek le bayan ki nang alas ngene iki wong ning tetanggan kaya ngene kok dadi.
0: Heeh. Anu kuwi dhuwite kuwi nganu wae pakne. Aja tak long-long.
1: Iki aku oleh 350. Iki regane pira to sih jenenge apa kuwi mong?
0: Kajang.
1: Niku nembung yang muni kajang ngono.
0: Heeh. Hah? Ayo kajang.
1: Wira sing sak nggon.
0: Ayo anak iki men tadi. Lho ayo. Men ora nek turu ki dadi rada tanak ngono lho. Ora dicokot lemut ngono.
1: Lho la iya kowe ya njur mayar iso tok sambiane ya kudu sing gedhe ki, ya. Sing gedhe
0: to. Ayo gedhe kanan sang loro iki. Ora dawa-wae lho dite.
1: Dile tuku ki nek ning nggon pasar apa nggon toko to?
0: Ya golek sak entuke ora nang toko ya pasar. Ora nang pasar ya sak entuke.
1: Ayo ning ya sesuk wae to, Ra. Sesuk wae to. Iki wis yaene ngono kok.
0: Iya, ya sesuk ya kena waton iki entuk, ngono.
1: Sijine kuwi engko njur bengi iki engko kuwi jagongan.
0: Heeh.
1: Ayo engko tak ngandani mu bengi wis do mrene iki aku ora arep piye to. Arep tak tampa ora digula teh, engko njur medine sak ora-orane lemelek nek do wengi to kuwi.
0: Ayo do wengi. Ning nek do melek.
1: Ayo melek po jagung do arep turu
0: niat kepiye. Nek yo engko teko rene njur butuhe rene yo do turu. Kuwi anu apike engko piye digaweke apa?
1: Gaweke apa nih? Nek bengi po?
0: Nah iya, apa yo ora dikapak-kapakke ana.
1: Wis cang karo gedange kae wis rada suluh to engko didunki.
0: Sing endi to?
1: Sing kuwi tan omah kuwi.
0: Kae wis tak del wingi.
1: Oh, kuwi yo wis ora anu, ora sok mikirake barang perlu.
0: Lah sing ndi? Sing kidul ngomah. Ije ana.
1: Ya isih ana ya kae wae pompa di nganggo ditukokke telo. Ya sak enenge to wong
0: ana. Nang kembange gedang urung lunga is pongon gedangku.
1: Heh?
0: Kembange gedang urung lunga.
1: Kok urung lunga kepiye to ya iki kok goreng telo wae pompa godhog telo.
0: Duwe telo apa?
1: Lho kok apa-apa kok ora duwe iki njur kepiye to wong anak loro wae duwe kok dadi ming telo wae ora duwe iki rak ya gak.
0: Wong ora nandur kok njuk.
1: Ya semengko tuku. Sak enenge syukur engko njur tangga ki wetengen wis do nggawa apa-apa rak bejaning bocah ta.
0: Wong ki kok jeneng jagake wong wae lho. Nek ya sedia dhewe budidayane piye kok jur engko nek ana wong nggawa, ana ana wong rene yo ora nggawa apa-apa.
1: Iya wis ya ora jagake awake dhewe ki mung mbok menawa bejaning bocah ngene bocah ki nggawa rezeki dhewe-dhewe rak ngono ta kuwi kok
0: dadi. Nek rezeki iya aku are nang kali.
1: Nah, saya kipok.
0: Areng ngombai aku neng kali.
1: Jo suwe-suwe. Wong kuwi lagi ngasuwe durung kok dadi
0: wong ngombai kok aja suwe ayo sak rampunge. Kuwi kuwi.
1: Jo nangis ngono ya.
0: Ah, lho kuwi. ora kena ditinggal.
1: Ya dijak wae kepiye, jak ngombae nang kali.
0: Lah wong ki ora kena.
1: Bocah
0: ora. Bocah semono kok kon njak nang kali iki kowe iki ngapa?
1: Wis saiki tak tunggune.
0: Ha iya.
1: Ora pepadon ndak bocah ora apik kedadeane kok iku.
0: Engko njuk tak tunggu. Kok nek nangis ya kuwi lho madune kuwi ya.
1: Ya.
0: Aja
1: dicet. Iki dite tak singgahke kene. Ora tak gawa engko malah ilang.
0: Ora.
1: Sarungku kae kumbang sisan.
0: Omah.
1: Lha kok emah piye?
0: Wong ngombah nek anake kok njuk sarungmu.
1: Ya wis kana.
0: Sarungmu ki engko nek tak kumbah entek.
1: Sarung kok dikumbah entek ya apa?
0: Lho, tenan kuwi. Ha wis ta. Tak ngubah wae ra wis ora gelem ta kuwi.
1: Ya wis ki setu tak kumbah dhewe wis kana makato.
0: Wis.
1: Wis. Ya. Kuwi tinggalan bocahe ngono. Padha turu ta kuwi?
0: Padha turu. Kowe ora kena melu turu
1: lho. Ora, aku arep tak reng-rengke ben bocah rada anu kok. Waduh, iman.

0: gelap.
1: Kang,
0: weh.
1: Siapa tuh? Jagongan kok kok wis ana sing nembang.
0: Kok bengi, le jagongan kok bengi lah kok. Sinten niku?
1: Lho aku kok panggil kok, Bos.
0: Kene ora usah sok nggawa apa-apa. Engko bengi kanggone kok.
1: Nggawa apa?
0: Engko njur melok-meloke, bute wis tekan kene ra. Nggawa apa-apa ora apa-apa.
1: Lho iki aku nggawa buntelan iki nggawa kumbahan ya. Kirane arep apa?
0: Iya makane iki kali kok
1: jenenge. Lho ora tegese iki wong iki ana perlu ning
0: arep sing ngomong mare
1: perlu karo kowe.
0: Dol ngumbahi nang kali jebrene manggo kumbang.
1: Jarene wis bayar.
0: Wis wingi sore.
1: Wah njur lek.
0: Ya wis anten. Hah?
1: Lek apa?
0: Ah ya bayi kok lek apa lek apa.
1: Lah iya tegese iki lanang apa wadon?
0: Ya lanang ya wedok.
1: Lho ngono. Kok ya lanang ya wedok apa bocah paron ngono kok piye?
0: Merak ra ngerti to. Ki anakku ki sepisan loro dampit.
1: Weh.
0: Weh apa ya ben to kok.
1: Lah iya kuwi gumun malah kanugrahan to.
0: Oh, gumun barang kok ya ora nggo apa-apa lho, ra ya wis.
1: Gumun karo nggo apa-apa ki ra beda kok njur wong gumun kok njur kok nggo apa-apa. Ganti anakmu kok ora ketok.
0: Lah kuwi turu.
1: Weh sing do teng gundung nang amben kuwi.
0: Ya wis pancen gone ming koyo
1: ngene. Waduh. I sing wedok sing endi iki?
0: Ya aku dhewe malah ngerti aku ya.
1: Abang kuwi sing anak-anak kok tak ya
0: niki. Iki lho sing iki sing nganggo.
1: Weh. Ayo sing wedok ya. Kaya mbokne ngono.
0: Iya.
1: Waduh irunge. Wah, dan mripate ya.
0: Kok kaya kowe kok kaya kok ngomong to ket mau.
1: Ora kuwi ngalembono karo anakmu to kan.
0: Kok curi rung ra apa-apa kaya
1: to. Waduh nek sing lanang iki jan persis iki wis.
0: Nah iya ya wong tiru bapakne
1: kaya. Ora. Kok tiru bapakne piye?
0: Lah kepiye?
1: Persis kaya memedi sawah.
0: Wong anak tetekan kok.
1: Mripate kuwi delok to anakmu lanang kuwi jan ya kaya iwak mas ya.
0: Kowe kuwi niate iki medaya apa arep mbribeni bayi?
1: Ya arep medaya, ya kena tenliling anakmu wong rene kowe bayan anyar. Siki supaya engko nek ana jagongan bocah ya ora kaget to.
0: Iki malah aku arep eling kowe nek petuk karo si Jaya kae omong ana. Aku sida bayan, ngono. Ngenane selamat ra ana apa-apa, gek utange kok nyaur ngono.
1: Sing utang iki kowe apa Jaya?
0: Jaya kuwi rak utang karo aku dit winih kae.
1: Oh, kira utange
0: 250 karo
1: Jaya utang kuwi 250.
0: Karo 1250.
1: Oh, ajarene kowe wis nggawa cempene kono.
0: Sopo?
1: Kowe.
0: Ha iya nggawa ming loro kowe kok ora.
1: Lah iya hitungane rak mlawis akeh dite Jaya sing nggo namu to.
0: Kuwi urusane dhewe-dhewe, ngono cempe-cempe dhuwit-dhuwit ngono.
1: Ini rek hitung-hitungane wong utang iki nek wis disauri wujud barang nek ya malah turah dite kuwi sing wajib balik.
0: Sing utang iki kowe apa Jaya to? Wong kowe ora utang iki kok ngeyel.
1: Lah wong kowe iki ya njaluk tulung karo anakku aku rak ya kudu entuk penggenahan tas kok kowe.
0: Ya pokoke iki dite arep kanggo bab cempe ya dinten meneng kene dhisik ngono. Wong ya ora tak kapak-kapak gitu pene kuwi.
1: Lah iya iki jane ngono kok, Kak. Kejaba aku yo mbuktekake nek kowe wis sida bayen. Janjane iki ana keperluan sing penting mungkin aku.
0: Ora ya. Apa-apa kok lek tak warna-warna entek kaya
1: ya aku ki mesine iki ya duit-duit kuwi ning reneng wae ora tak sengaja yen anakku ki rak lara banget to. Heeh, iki mau ku tangga-tangga nganti do bingung dadi layatan jare.
0: Ya kuwi mesti bocah saking panase kuwi mestine kuwi.
1: Ora ki?
0: Lah kok ora?
1: Ora tau pepe ki.
0: Ora kuwi marake bingung ki bocahe ngopo kuwi.
1: Lho lah iya kok njur ora eling jare nganti semaput-semaput kae jare.
0: Kuwi setip jenengane.
1: Sing disetip apa nih?
0: Nggon geger. Setip saking panasnya kuwi lho le do omong-omong kuwi.
1: Oh, bocah iki nek kepanasan njur ora kuat sing direke setip to. Wah, iki ngono ya kaku njaluk tulung banget ya. Mbok aku silih ana dhuwit.
0: Larak tenan to, wis.
1: Kok larak tenan?
0: Kaya ngerti nek aku singgah dhuwit lho kaku kok.
1: Aku ki ora ngerti singgahmu wong aku ki ya mung kira-kira ning kowe wong bayan iki sak ora ora sak durunge rak wis sedia nyelengi. Ya ta?
0: Wong aku lagi bingung repot dingku Saora-orane wong tetanggan ki ora ana ragate kok malah nyaru wuwus kok ya.
1: Ha iya perkara kuwi rak kowe mesine wis ana sarepe kok tenan kan. Upama ora kok tulungi engko nek anakku nganti tekan tiwas apa kuwi ya ora melu getun to.
0: Iya. Hah? Iya wis getun ku kaya ngapa munggo alu wong mati ki malah kowe kuwi malah getun aku. Wong meng arep utang kok le preman-preman.
1: Kowe iki tangga apa prit gantil kok malah.
0: Jek karepmu ki arep apa?
1: Iki ngono wae ya saku ora jeneng utang. Ning ya tulungono wae, rene ngaku iki mesine nyekel duit.
0: Heeh.
1: Ning isuk

0: Mbak.
1: Ngapa tak cangki kali? Ngapa?
0: Lawangnya tak enak tak?
1: Tak enak. Piye tak?
0: Wegi piye tak janjani ini?
1: Kepiye?
0: Wong kon dandak ke katok bre-bre kok sing gede kok ndruwur iki kepiye?
1: Lah kepiye
0: nek? Lah iki njeneng ngisor munting iki kepiye?
1: Ayo kuwi nek ya ape ta?
0: Bre-bre iki sing ngisor kompor, ndruwur cilik ngene iki malah kewalik iki kepiye?
1: Lah wong ngerti ku iki nek mbiyen iki.
0: Dadi lek ku mlaku yo muntir-muntir.
1: Sesak ta?
0: Sesak to lagi kepiye?
1: Ayo ra tinggu, tuku meneh.
0: Tuku meneh.
1: Karo bakal iki tangan apa tuku sing tak pilih iki?
0: Plastik ngono kok.
1: Apa ana kok karo bakal plastik?
0: Aming seneng lanjut mlaku kerusak-kerusak ngono e.
1: Sing apik tuku ki wol.
0: Wah, wol kae gatel.
1: Lah ngene ra awet tapi.
0: Moh, sing murah-murahan wis suwek buang.
1: Ayo.
0: Petuk kancane katoke suwek ucul kakeke. Aku yo mule mlayu.
1: Ora patut.
0: Ora patut kepiye?
1: Nah, kepiye anjene nang dalam kakeke njur kowe mlayu.
0: Lah iya malah. Lah isin ta katoke cendak kok.
1: Onar.
0: Onar.
1: Koe kuwi. Panele wedhus gak iki ya. Tenjet. Ringose dicukur.
0: Ben kaya kan menar.
1: Saiki njuk potongane, waduh.
0: Oh, gelo iki aku lek potong.
1: Piye ta?
0: Tak kae dit 500 ta. Heeh. Susuk 250 ra duwe tak kon nggo nepi malah ndling-ndling wong. Malah diprontes iki.
1: Kuwi ora dingenge wae, dingengeke nek ming titik kang ngene ya enggak.
0: Ya mbak ya sok minggu dok. Anu yo. Do turis yo.
1: Turis ki piye ta?
0: Lunga kuwi.
1: Lunga.
0: Lunga rombongan kuwi.
1: Karo sapa?
0: Kampung kene rak nganakke rombongan lunga to.
1: Heeh.
0: Ning lunga ra Bali.
1: Mau wae celemongan rapi ngono kok.
0: Lunga dolan rombongan kuwi.
1: Heeh, ning yo muni nek kowe melu ra sido.
0: Piye ta?
1: Nyumbah wah. Ngeritik banget deh ngunik ngono kuwi.
0: Mbak aku ki tak selidiki tangga teparo ki. Kowe ki mbiyen sinden ta mbak?
1: Siapa?
0: Kowe?
1: Ra.
0: Aya botrek ngono kae nek nang arep gamelan ngadep enot kae.
1: Di wong kae ming gawak ki kok.
0: Mbak jamuken mbak tantemi lho mbak.
1: Apa ana karo mbokne kok ngantemi?
0: Wong aku kepengen kuwi ajar krawitan kuwi.
1: Sapa?
0: Aku sel ajar dadi wiraswara.
1: Waduh. Angel.
0: Halo, ngrumake.

Mas Bayu pamirsa Sutresno sugeng siang sugeng pepangi malih kalian perempat RRI Semarang tasih sesarengan kalian kula misal sabda wonten ing perempat RRI Semarang lan kados biasanipun nggih semoga ing wekdal samenika tabuh kalih ngantos mangke tabuh 3 utawi tabuh gangsal 12 wekdal Indonesia ireng kilen semoga sami ngelaras sami midhangetaken pasugatan acara mari kangen ingkang badhe ngaturaken gendeng-gendeng jawi anggenipun suwargi kinarta Sabda. Lan kalau mau merakani utawi miwiti acara mari kangen dinten Kamis menika sampun kaaturaken lancaran rondo kampung menika laras belok padat 6 engkang dipunaturaken kalian karawitan condong raos lan salajengipun semoga midhangetaken gendeng-gendeng sanesipun monggo menika wonten lancaran Bogo Sampir menika laras Lendro padat 6 badhe dipunlajengaken kalian lancaran teropongan laras belok padat 6 lan gendeng-gendeng sanesipun sak cekapipun nggih ngantos bari putaning mangke semoga sugeng laras sugeng midhangetaken.

Jos goro-goro akeh kudu pangrencana lan pacoban bebaya satengahe uripe ngalam donya. Sedulur kanca ruwang emut eling lan waspada. Urip ning alam donya mung sedil. Ibarat mung mampir ngombe wis wancine padha eling ngulat sarira hangrasa wani. Tegese

pamirsa tresna salajengipun sumangga midhangetaken lancaran penghijauan laras lendro padat sanga ingkang badhe dipun lajengaken kalian langgam Taman Sari laras blok padat 6 dening karawitan Condong Ras ingkang mbok menawi menika ugi dados gedhe-gedhe pungkasan wonten ing acara mari kangen dinten menika. Matur nuwun awet kawigatosan panjenenganipun sami ingkang tansah setya tansah semangat anggenipun midhangetaken Pro 4 RRI Semarang lan sasampunipun mangke tasih sesarengan kalian kula sumangga sami ngregengaken sami nyartani prodang dut ekang makin sore makin asik.

0: Puntuan angger toso muko. Tinimbang menggalihaken Dewi Sinta mboten wonten pungkasanipun. Monggo kula aturi jejogetan ing acara prodangdut kemawon nggih.
1: Paman Prahasto, menapa wonten perompak RRI saben jam 3 sonten menika, Paman?
0: Oh, nggih, leres nggih. Panjenengan mangke saged kintun salam kagem Dewi Sinta.
1: Nanging Sinta menika lewon ten luar negeri to, Paman? Menapa saged mirengaken?
0: Welah, wong iki informasine kok ora up to date. Kanthi aplikasi RRI Digital lan website rri.co.id, sameniko RRI saged kapirengaken ing saindenging dunya, nger.
1: Welah,

0: Napa tenan? Tak sewangkit mau kowe kok sedih, njur besengut, merengut kaya ngono kuwi terus kepiye? Bu, mrene apa?
1: Nggih, Pak. Wonten apa, Cek, Pak, kok nimbali
0: kuwi? Anake dhewe kuwi kepiye kuwi? Ketoke sedih ngono kok. Kowe ngerti sebabe ora?
1: Lah, Pak, pun mboten sah dipenggalih mawon. Lah wong caleman kok niku. Wong duwe pepenginan kok montor. Kamangka simwe ra duwe.
0: Piye nek Pak Kusnardi kae sida kon mrene wae terus ben.
1: Alah, penegak hukum kok malah maringi contoh mboten sae. Mboten Pak niku, gati sikasi.
0: Seneng aku. Duwe bojo pinter kaya kowe seneng. Arep cara ngomong gratifikasi kleru. Sing tegese kuwi wewean seko pihak liya sing mbebayani tumraping mental bangsa Indonesia, Bu.

0: ngene iki to gerakane. Mulane aku ora iso-iso. Lainnya.
1: Kayeni lagi gladen gambyong tak parah nih ya. Benawa aku iso melu gladen bareng.
2: Yen, mbok aku melu sisan.
0: Din, mbok ayo. Malah seneng aku ana kancane gladen. Awakmu ya seneng gambyong to, Din?
2: Seneng banget. Saiki ngene yen.
1: Kepiye nek Caca nom kaya awake dhewe ngene iki kudu seneng kesenian tradisional. Kemongko gambyong iku uga kalebu kesenian tradisional sing kudu diuri-uri.
3: Gambyong kalebet salah setunggaling kesenian tradisional ingkang kedah dipun uri-uri lan dipun rembakakaken kados dene kesenian-kesenian tradisional sanesipun murih saged lestantun ngantos pungkasing jaman.

wadana wis mulai buka. Wah, mulai wis wiwit buka ngene rasane ati ki ayem. Arep-arep ayem ki kepiye wancine mongso rendeng. Wis akeh wong dol luwe nek ngene iki. Anggere rendeng ngene iki akeh dol luwe wis bakul-bakul panganan kaya aku barang ngene iki angkringan iki racak-racake payu nek ora do wegah metu. Wah, ya seneng tenan wis. Kabeh-kabeh wis tak siapke. Sing urung tak siapke mung apa iki? Yang wis kabeh wis siap, wis samapta. Sawe koing gati. Waduh. Jan aku nek karo asa-asa ngene iki terus kelingan jaman sing biyen-biyen jenenge dongeng Ndoro Wedono, ya tau kuwi ana singkatane. Ndoro Wedono kuwi ana ndongeng ngudo rasa wedangan dolan lan nongkrong. Ngene ngene iki biasane anggere wis rada bengi sithik ngene iki wis do mampir tindak rene. Jeneng bakul angkringan iki yo ngene iki basane campur-campur. Sok campur sing kurang tumata ngono kuwi ya wis kudu dimaklumi. Sepisan meneh nek nggon dodolan utawa dedagangan kuliner utawa panganan ngene iki jan nyenengke tenan. Ora entek pangan dhewe. Wanjine udan ngene iki anggere dongaku ki akeh para kadang-kadang sing do luwe ngono lho dadi metu wis kae kanca-kancaku bakul mie ayam, bakul bakso ngono kae jan nyenengke tenan aku mbiyen ki ya arep ajar bakul ngono kuwi ki jebul ora bakat. Ning ya saiki ya tetep tak sambi bakul aku ki saiki wis apa-apa tak nyangi. Wingi ki pas nggon kuwi pandemi COVID-19 kuwi ndara bendoro COVID-19 kuwi iki wah pas banter-banter kae iki ya wis kabeh do ngrasake kalebu aku bareng iki wis ekonomi rada ngedrop ya to. Untung aku ora mbaleni gawean lawas. Aku jane ya wis ngasah linggis karo karo kae drei wis tak cepake. Wah ning aku terus eling. Eling iki ki nek tak lakoni meneh nggo ra urung ki ya wis anu mung kecekel terus nganu ning mbuen ngono ning kok dikeneng masa barang kuwi burung sok neneng kanane iki terus arep kepiye aku eling meneh wis ora wis iki aku kudu dedagangan. Wah dasare pandemi iki pancen akeh iki dulur-dulur sing banting setir. Aku kelingan ceritane kancaku cilik kae Kang Dul kae wingi iki jan wah wis wit sore kae barisaan kuwi iki nganti meh subuh kae jagongan ning guboku besok ning mampir ning Ndoro Wedono. Wah muga-muga iki piyayine ya kelingan nek jeneng Dudul utawa Sidul ki ndisik-ndisik iki sing sing paring jejuluk kuwi ya aku ndisik iki jaman dolanan cilik ngono kae iki ya wis senengane iki penekan golek manuk wis kanca berjuang jaman dhisik iki serebutan apa-apa duduh bakso kuwi lho di direbut ya ora rebutan ning didom ngono tadi. Wah saiki wis padha-padha tuane aku ki ya nek kangen ki ya nganti pirang-pirang tahun ora ketemu aku ki jarene krungu-krungu saiki sing ngegulang seni budaya babakan kuwi ketoprak pranata cara barang ki ya dadi wis aku melu seneng tenan wingi jare ya bar ndelok ndelok ketoprak kanca-kanca RRI Surakarta kono wah wis seneng muga-muga ya putra wayah iki somben iki ana sing nuruni kak ya. Jan nek ngene iki ya sekelingan nembang ngono kae jaman SD iki ya kuwi diwarai maca pat tur nek maca pat jaman dhisik iki
nganu isine iki pitutur luhur piwulang tama kok kae iki ora waton gawe. Klek klek piyung sira ana ngendi. Mungkin nek mbelokke larasune nek ora iso mudeng laras ora bakal iso mbelok-mbelokke. Ya kleru kuwi kok ya. Wis jan nek klek-klek ngono kae terus kae iki masku mambang nek ora kleru kuwi. Aku dhewe ora patek apal mung nirok-nirok ke jaman biyen iki diwarai nembang iki jan aku ki ngandel ning gampang ngilang. Dadi upamane cara manuk ki ya cocak ijo ngono kae, gampang dimasteri, diwene apa-apa ki gampang mlebu ning sesuk ki terus gampang ilange. Wah, jan bulan balen iki kabeh iki kudu sinaratan karo rasa telaten. Telaten iki ya nek ora keneng aradan ngono kuwi isih telaten. Kadang kala iki ya menungso iki anggere keneng aradan sithik ngono kuwi ya mengko rada nglokro ning kabeh iki mau kudu disingkirke. Waton ana rasa-rasa sing kira-kira iki marai nekake energi negatif kudu diguwang. Ngono. Wah, wis siap iki ya wis kabeh. Pokoke iki tak rekam bareng. Wah, ya jajak ya saka kledang-kledang saka kadoan kae ana tamu sing lulu-lulu. Woro, wis malah. Wis kae kucing kok ya liwat. Wah, wis ora karuan kucing kaya mlumpat-mlumpat sak karepe dhewe. Kucing po kirek ta ya kae ya. Mlumpat ning kono nibani. Wah, gelas sak menis. Lunga. Kowe iki bar tak jatah ya mau ki anggere jam 4 sore iki rene. Wis tak coklekke apa-apa kuwi tak pakani bareng-bareng. Oh, lunga sik nek ning tamu. Nyingkir sik ora kok dereng aku ki sia-sia karo kowe iki ora bar tak pangani dolan-dolan kono sik goleki kanca-kancamu. Gobak tok sodor sik apa main delikan kono sik nek wis kira-kira bengi keluwen kuwi bali rene tak jatah meneh ngono ya parandene iki sato we ya ngerti lho dikongkon ya manut aning kok malah mancal gelas kono iki saja iki dikira iki wis arep tutup ngono kono-kono sik lunga-lunga kowe juga ya arah wis tenan to ya wis ngono ya karo ngece ora weh ya kae kledang-kledang ngono sing rawuh sajake kae.

0: Monggo monggo, weh, jan. Monggo. Weh, sampeyan to Kang. Waduh, manglingi kayak ya.
1: Kene-kene. Wong aku ki pirang-pirang dina oleh kuarep mrene ki lagek kelakoni iki dadi.
0: Lah, ya ora mung pirang-pirang dina nek sampeyan ki pirang-pirang tahun kok ya jare arepne ning aku ya ora maido wong ya jer.
1: Piye?
0: Jenengan ki ning kono ki akeh gawean, iya to. Kowe iki neng kono ya sak liyane jenengan ki wewarungan ya wis ngegulang seni aku seneng banget anggere ngerti kae uploadane video-video sampean kae. Sampean nganu dadi YouTuber ya Kang ya tak dukung.
1: Malah
0: lho kok ngono kok.
1: Ngene anane aku ki sok munggah ono dunia maya, bahkan kesenian-kesenian ngono kae sakjane dasare ya gur seneng. Kaping pindho ya sinambi nunggu para pelanggan-pelanggan sing rawuh. Lah kan lehku kebakulan sakwene pandemi iki nganti seprene ya ora kok ora bersyukur ora ning pancen ya mbok menawa kabeh padha nglakoni iki.
0: Iya.
1: Pancen lagi sepi.
0: Iya bener.
1: Dadi ini ya disambi-sambi nglipur ati ya tok. Ura-ura ya tok nonton-nonton nggon YouTube ngono kuwi.
0: Sinambi golek panglipure ati karo nambah ilmu ya Kang ya kuwi ya tegese ya.
1: Ya upama nyangkula ya dikarepe ya ngono kuwi mau ning wong ya wis tuwa kok yang wis dipikir upama ana sing dimen-menke deling-eling lagek diroroi wonge bar diroroi ya wis lali kok.
0: Lah kuwi ya mung anu kakang adi karo aku kaya sing tak critake mau anggere wingi ketok ngilmu sesuk ki wis lali ndadak diketok-tok-tok-tok sik agek manu do dukul ngono. Wah iki sampeyan arep ngunjuk apa sik iki ya?
1: Iki
0: ana ngopo ae
1: ta iki? Wah, komplitmen ta iki.
0: Wah, kuwi kaya panganane awake dhewe jaman cilik kae pohong goreng, telo goreng, gedang godhog sing tak pilihke sing non kolesterol pokoke.
1: Anu wae, aku njaluk wedang jahe wae.
0: Jahe karo susu apa ora iki?
1: Ora nganggo susu.
0: Oh, iya jahe. Ora
1: nganggo susu wae. Babakan pemilane engko tak nyukuk dhewe.
0: Nah, aku seneng.
1: Oh, ya komplite kaya ngene, ora ngira nak daganganmu ki ya kae kaya ngene kok.
0: Lha kepiye ta wis 3 taun e aku ki dagangan ngene ki mula-mulane ki jenengan sampean ki tak ambil umpar ambil kene ngene Kang Renio jejagungan sok kene iki nang warung Ndara Wedana kene iki akeh tamu-tamu sing misuwur engko sinau bebarengan. Nah kok terus jebolane jenengan ki malah wis ning aku ki nek karo sampean ki jane ora jenengan ngono kok ya Kang ya wis
1: wae. Alah yes.
0: Glundang
1: padha penake piye ngono wae.
0: Glundang-glundung awet cilik ki dadi ki ya wah iya nyeneng ketenan.
1: Kelingan jaman semono yen sliramu ki nyelok aku dul. Pas baline aku nak nyelok sliramu ya wil.
0: Lah iya wah jaman semono wis anu babakan sing entah sing wis ora iso dibaleni meneh. Isane baleni awake dhewe iki anggere ketemu ngene iki terus rerembukan gendu-gendu rasa ngene iki kok ya.
1: Ya terus kelingan zaman sak mono sing wis maune jane lali dadi kelingan yen kepethuk ngene iki.
0: Iya iso cerita nganti tekan esuk barang kuwi urung rampung merak ngono to. Wah iki aku ya baleni mau ya Kang ya.
1: Piye-piye
0: di sing sambungane utawa sesambungan karo COVID-19 mau kabeh-kabeh elemen masyarakat segala lini kuwi keneng imbase ning ya sepisan mau nek jenengan ngandhakake utawa nyeritake babakan sing sak bener iki mau ora kok teges ngersula utawa ora bersyukur ning kuwi pawadane awake dhewe kanggo olah pikir ngulir budi supaya iso tumandang meneh kanthi semangat kanthi greget sing cukup ngono ya Kang ya.
1: Iya bener pancen ya ngono najan kabeh padha nglakoni wong ora kok ora bersyukur ning kabeh mau padha nglakoni nyeritake apa sing padha dialami. Ora aja meneh sing wong bebakulan kaya aku karo sliramu wong sing pabrik-pabrike do tutup kok do bangkrut kok. Mergo pandemi kuwi mau. Dadine anane sok ngiling-ngilingake terus tuwuh rasa gersula ngrantes ning terus diilangke dikewake dadi tombo supaya tambah gumregut tambah semangat anggone makaryo becarane becarane supaya anggone makaryo kuwi tambah maju tambah laris ngono.
0: Ya bener kuwi salah sijine usaha utawa ngulir budi budidaya ngono ya Kang ya.
1: Iya
0: nah, iki
1: iya,
0: karo babakan sing kuwi tok leksanani tok gegulang tok gladi babakan panata cara utawa pranata cara. Nah iki kan aku krungu-krungu ki saiki ya wis akeh kadang-kadang sing do kagungan kersa nadyan to kabeh ki mau ya tetep kuwi netepi aturan sing lumaku rak ya ngono ya Kang ya.
1: Nah, iya iya pancen ya bener ngono. Ing desa-desa ya ngono. Wis akeh para warga kang kagungan kajat. Ana sing mantokke anake, ana sing nyupitke, nadyan ya guru winates kabeh nuruti anut aturane pamarentah. Ning wis akeh iki jaman saiki wis akeh.
0: Masyarakat barang ya wis akeh sing sadar nek progres mau kuwi.
1: Iya.
0: Jalarane kaya rabi kaya mbayi utawa babaran ora ya ora iso di ndakke to kanggo ya.
1: Ora iso disemayani
0: aja dieling iki. Lah iki magepan karo panata cara piyai kagungan kersa upamane mantokke putrane utawa tedak siten putune terus kaya ana sing sunatan kelebu wong kepaten iya to Kang kesripahan ora yeah, ya nganggo panata cara. Nah iki jane nek panata cara kuwi pengertiane utawa tegese iki apa to Kang?
1: Ya kabeh mau yen ukara cilike nyang tembung digoleki tegese ya dijukuk tembung linggane dhisik, mun harus ketemu tembung linggane yen ora ngerti tegese ya mbukak nggon kamus yen basa Jawa ya nggon bau bau sastra. Babagan panata cara iki uga ngono. Panata cara kuwi tembung linggane panata, tembung linggane nata anto atraterpa ya. Kang ateges gantine wong kang nindakke. Cara kuwi kalaksanane acara. Dadi panata cara ngono wong kang nindakke kang mrasitisake lakune pahargyan, upacara pahargyan apa wae, mbok menawa ngono.
0: Iya iki kok ya wah leh mun jlentreh iki ya pas banget nek negesi tembung kuwi kudu dijupuk tembung linggane utawa kata dasare ya Kang kaya sing to.
1: Iya.
0: Ngendikake mau nek panata lan cara ki mau panata saka tembung lingga tata oleh ater-ater pa sing tegese ki mau subjek yang melakukan utawa pelakune ngono ya Kang.
1: Iya, kata ganti orangnya.
0: Kata ganti orangnya. Aku ki kelingan kowe ki jaman sekolah kae sih SR awake dhewe-dhewe ki ora esting nek SR to kuwi. Ngono kuwi sekolah rakyat kae lho awake dhewe ora tau sepaton kae. Aku ki kelingan jen sampeyan ki salah sijine siswa sing duweni kecerdasan pinunjul jaman kuwi.
1: Ya ora ngono ning kan

Wayang Sabda. Wayang Sadat kaanggit dining Suryadi Warno Suharjo rikala taun 1980 gangsal. Wayang Sadat kaanggit kangge srana siar agami Islam lumantar pagelaran. Babuning Wayang Sadat mendhet saking wayang Purwa. Miwah busananing wayang tan prabeda kalian agemaning para muslim ing Nuswantara. Tembung sadat tegesipun syahadatin ingkang anggadhahi makna kanthi napas Islam dakwah lumantar pagelaran lan ugi marsudi lestarinipun tradisi sekatenan ingkang mujudaken wausan syahadat kanthi sesarengan ingkang duk rikala semanten sampun nate dipun tindakaken jaman karat.

0: Wayang minangka lambang.
1: Bathara Wisnu jawata ing Untara Samudra putra Sang Hyang Guru. Bathara Wisnu alusipun manitis dhateng para raja lan satriya ing Marcapada. Ing antawisipun Prabu Harjuna Sasrabahu ing Maespati, Patih Suwanda ing Maespati, Sri Rama Wijaya, Raden Arjuna, Prabu Kresna saha saparipurnaning jaman purwa nenggih Prabu Jayabaya ing Mamenang Kediri.

Nuwun sugeng dalu pamirsa pepanggihan malih wonten ing pasugatan Kleningan Santi Swaran lumantar perumpat RRI Semarang dalu menika nggih lan gendeng-gendeng Santi Swaran badhe kaaturaken ngantos mangke tunggap tabuh 23 wektal Indonesia ireng kilen. Sesarengan kalian kula tono langen kula ingkang badhe ngaturaken setunggal mboko setunggal raroncaning gending dalu menika nggih kula wau sampun kapiarsa pambuka kaum dawuk laras pelok padat barang dipunaturaken dening para kadang karawitan studio RRI Semarang. Salajengipun menika mangke gending-gendingipun ugi dipunaturaken dening para rencang karawitan studio RRI Semarang nggih. Keringan sepisan badhe lumati bawa sekar tengahan Maduretno ingkang dipun swantenaken dening sederek Martiman katampen gending boyong ingkang minangka gending ingkang sepisanan semangka.

tengoro pungkasane jaman ya dina kiamat. Kahanan jagat saya rusak, gunung jugruk, segara kocak. Akeh laknat, akeh pengkhianat, menungsa ora gelem mertobat, malah sing digedhekake tumindak maksiat. Akeh wong ra jujur, akeh wong takabur, uga akeh sing ora tau syukur. Menungsa padha ngawula bondo, ora peduli pranatan agama. Ora bisa tresno mring sasamu, ora gelem rukun, malah seneng agawe dosa.

Gusti wis paring sasmita ing dina wekasan bakal ana mangsa kang rekoso. Wong padha mikir awake dhewe, mikir butuhe dhewe. Tegel mi tenah marang bangsane dhewe. Bebasan dudu sanak dudu kadang yen mati ora kelangan. Akeh lelara, akeh prahara teka kang tan kiniro. Mongko kuwi tengara panguasane Gusti Kang Maha Kuwasa. Dewa semono menungso malah seneng cidra, digawe becik, malah hambek sia. Dituturi sing apik, malah dadi perkara. Nanging eling den eling. Ditihwanci bos hanekan. Setiti lan ngati-hati bakal antuk pangayomaning Gusti. Wekasane gesange istiqomah sedane Husnul Khotimah.

0: setan nih togek kelawan bila.
1: Ora usah bengok-bengok. Aku nang kene.
2: Tulungono aku, Kang. Tulungono.
1: Kowe iki doyak mbegal ngono apa ku piye?
2: Ora, Kang, ora. Motorku ilang.
1: Gosek, gosek. Durung tau-taune aku krungu kowe duwe motor iki lho.
2: Kuwi motor olehku tuku nganggo duit kantor, Kang.
1: Nganggo apa nyileh? Sing cetha kowe lho.
2: Anu ya apa? Nyileh. Eh. Aku nyileh, Kang.
1: Ya wis nembung.
2: Nek kuwi ya durung.
1: Ayo, kowe. Ngakumu nyileh nanging ora nembung ngono kok. Kuwi jenenge nyolong.
2: Lah, aku kepepet sih, Kang.
1: Wengakno kupingmu ya, Long.
2: Iya, Kang.
1: Kepepet to kaya ngopo? Sok sapa wae ora dibenerke tumindak sing nerak hukum.
2: Oh iya iya.
1: Wong kuwi gumantung tandurane. Sapa nandur bakale ngunduh. Tandurane becik unduhane ya becik.
2: Iya.
1: Kosok baline yen tandurane ala, unduhane ya ala lho.
2: Ngono ya, Kang.
1: Ayo mesti ngono.
2: Oh.
1: Halo kowe kuwi, barang oleh nyolong, genti dicolong kok nglabah. Ayo, ora memper, ora ngrumangsani kowe.
2: Iya, Kang, iya aku luput.
1: Kowe
2: aku luput, Kang.
1: Ya wis, saiki kowe ngasuh dhisik nang jero kana ya.
2: Matur nuwun ya, Kang. Matur nuwun banget.
1: Ya. Nanging aja klerunggon. Nyang sel nomor 1 ya.
2: Lho,
1: bareng karo tahanan liyane.
2: Apa? Tahanan.
1: Ah iya ngono kok. Lah rumangsamu kene iku omahku ngono kok piye?
2: Lho.
1: Tak wenehi ngerti ya, Long. Saiki aku ki lagi dinas nang kene, Long. Kantor pembasmi koruptor. Ngerti ya?
2: Walah, awas.
1: Wes kono ndang mlebu. Kutuk marani sunduk kowe iki, Long.

Batik inggih salah satunggaling warisan budaya leluhur ingkang wonten ing Indonesia. Batik kaloka ing sainenging Nuswantara inggih awet abad kaping 17 ingkang dipun gambar ing godhong lontar. Nanging estunipun batik menika sampun wonten wiwit jaman Majapahit. Kala rumiyin batik namung winates kangge ageman raja, sentono dalem lan ugi abdi dalem. Ananging not ing lakuning jaman batik saged medal saking karaton amargi kathah abdi dalem ingkang wonten sakjawining karaton. Kala rumiyin batik kathah dipun warnani migunakaken pewarna alami ingkang dipun pendhet saking kulit kajeng, wit pace, soga, lan nila. Jaman samangke batik sampun ngrembaka ing saperangan kita manut gagrag lan corakipun. Batik gagrag Semarang dipun sebat batik Semarangan. Gadai motif lan corak ingkang khas kalian kita Semarang. Motif ingkang khas inggih menika motif lokasi wonten ing kita Semarang. Antawisipun Lawang Sewu, Gereja Blenduk, lan Tugu Muda. Wonten ugi motif batik Semarangan ingkang gambaripun godhong asem lan manuk blekok kanthi warni ingkang menjilo. Monggo tansah hanya gembusana cerak batik. Awit estunipun batik menika saged dipun agem ing sadaya acara. Punapa malih batik ugi sampun dipun tetepaken UNESCO minangka warisan budaya Indonesia.

0: rasak-rasake kowe kuwi ora melu mrehatenke kahanan iki kok.
1: Pripun ta?
0: Lah kowe ora ora ngrasake to?
1: Lah wong ibu niku kok ubek wae napa-napa dicepakke niku aja nggih napa.
0: Kudune nek ibu nyambut gawe kaya ngene iki kowe nyetitekke. Dadi sak mangsane nampa tamu utawa ana tambahan murid sing padha kepengin nyecep ngelmu ning padepokan girah kene iki, kowe wis bisa. Kowe wis merantasi, Manggali.
1: Kula wegah kok, Bu, nek semerep kados ngoten niku. Mbok empun. Pun mboten sah kaya ngoten niku.
0: Kowe kuwi anakku. Sing kudune kowe kuwi nuruni aku. Heh, kok malah wah, kepiye to kowe Manggali, Manggali? Tak rewangi keraton Medang lan kuripan iki mau wis tak sebar wiso supaya kabeh kuwi mau nampa lara dadi pagebluk rara ayu esuk lara sore mati kosok baline sore lara esuk wis dadi jenat kabeh wis kelakon mergo saka srike atiku kowe cabar dadi garwane Erlangga isin aku isin no Manggali
1: dadi niki ibu niku mpun kelakon to lek nyebar tenung teng kauripan niku.
0: Apa kowe-kowe kurang warta apa kepiye kok ora tau ngrungokke?
1: Jenenge niku mbok mpun to, Bu. Kula niku mpun kapok. Kapok tenan kula. Kula niku nek kelingan lelakon kula kaya-kaya niku wis wegah kok urip.
0: Jeneng uwong kuwi budidaya. Kok sepisan durung bisa kuwi ora teges kok muni jeneng kapok njur kowe leren. Nah, ora kena kuwi malah kena kanggo mecut kekarepanmu sing ora bisa kelakon mau kudu bisa kelakon piye carane.
1: Ngoten nggih, Bu. Kula niku le gelom pun mari. Sakniki kok ibu ngoyak-oyak kula supaya budidaya meneh. Niku mbok empun, Bu. Kula wis sepisan, kula le lara ati kula niku wis mari.
0: Urip sepisan manut kudu duwe panjangka sing luhur. Luhur manut keyakinanmu lan keyakinanku. Nek kanthi cara kaya ngene atiku tentrem bisa kelakon. Kaya ngono kuwi wong urip tanpa duwe penggayuh. Oh, lemes uripe.
1: Mangke nek konangan meneh kaya sing wis niku kula ya isin kaya mabu kok empon.
0: Iki meng durung wae Retno Manggali, mung durung. Nek nganti kowe ora bisa kelakon kadhaup karo Erlangga, mbok wis dadi jenat wis kukut jagatku wae.
1: Kenapa urip, Bu, mbok empon? Empon ampun ngoten niku.
0: Wis kowe kari nglakoni kepenake.
1: Oh, ibu
0: sing budidaya ibu mengko.
1: Aning masakake lho Bu mangke nek tenan tenunge ibu niku teng kauriban do temomo tenan
0: kok. Wong kok isih duwe rasa mesake dening liyane ora bisa tumindak apa-apa kandhane kok mesti. Ayo iki digawarane. Iki salahke kono. Jadi iki kembang iki sisih kiwa kuwi, ngono kuwi.
2: Kabeh mboten?
0: Kabeh.
2: Yen iki sing isih pundi niki?
0: Kuwi sing teke wingi sore dilorot diganti banyu.
3: Nggih.
0: Sapa ya?
1: Bu, niki disingkirke mboten, Bu? Nika wonten tamu.
0: Oh, sik. Ora. Buka larangane. Nggih. Buka.
1: Manggang.

0: Ingsun tumpu sembah pangabekti niru kang kunjuk marang ingsun jalake. Duringgi Sang Prabu Bisma Prabawa pudya pangastawan ingsun genti sira tampah.
1: Iki saklangkung ing pamundi kula mugi dadosna jimat gesang kula saklamenipun kula nderek wonten ing Borawar mriki Sang Prabu.
0: Sira ingsun keparengake lungguh kang prayoga. Ingsun arsa miji marang Sagung Poronayoko kang padha sebo ana ing Datuloyo Borawari kene jalaketu.
1: Sendika ngestakaken dawuh.
0: Kijangku, nun kula Sang Prabu ngaturi kasugengan lenggahipun jengandika wonten ing pendhapi Borawari.
2: Berkah dalem nir ing skara-kara bekti kula Sang Prabu.
0: Kula tampi dumawah sami-sami. Ijangku, nun kula kejawi kula ngaturaken agenging panuwun. Dene ndika nembe kemawon ngadani pendadaran prajurit wontening Borawaring riki. Ingkang tetelo cekel aksamala menapa dene trikala ingkang saged unggul wontening pendadaran calon pangarsaning prajurit ing Borawaring riki. Mila saking menika, kulo badhe ndangu dateng cekel aksamala menapa dene trikala. Ewa semanten menawi mangke wonten perkawis ingkang boten dadosaken renaning penggalihipun Kijangkung. Kijangkung kula aturi ngendika menapa wontenipun.
1: Nggih, sendika

0: Prabu.
1: Kulaturinya kecak akan legai pun.
0: Dei.
1: Cekel Aksomolo.
2: Nuwun kula Sang Prabu.
1: Lan Siro Trikolo.
3: Kula Sang Prabu.
1: Lenggahira sak kloron keporo caket.
2: Tali,
3: Sendika. Dari Sendika.
4: Wah, katimbalan Adi Cekel Aksomolo.
0: Gede hatimu ya.
4: Ya mesti ini bombong toh. Lagi wae mlebu ana ing Worawari, saiki wis katimbalan kaparengake caket ana ngreso dalem Sang Prabu.
1: Trikala apa dene sira Cekel Aksomolo.
3: Dene iki paring dawuh
2: Sang Prabu. Wonten paring pangandika Sang Prabu Bisma Prabawa.
1: Ana ing pendadaran calon prajurit utawa calon pangarsaning prajurit ing Praja Worawari kang dipramugareni dening Kijangkung sira sak kloron kang ungguling yudo. Mulane ana ing pisowanan dina iki ingsun mundhut marang sira sak kloron kasetyaniro mungguing Praja Worawari. Kastanyo sak kloron mungguing nusulan bangsa Worawari.
2: Tadi
1: ingsun keparengake kanthi ikhlas wutuh miyos katelenging penggalihira munjuk ana ngersane ingsun.
2: Tadi Sang Prabu Bisma Prabawa. Angkah kula nderek pendadaran wonten ing Praja Worawari menika saestu lair batos. Kula kepingin ngabdi wonten ngarsa sampeyan dalem. Sumangga sauger kagem kuncaraning praja daleming Worawari. Remuk kasawurna. Kula sendika nglampahi cumadong dawuh Sang Prabu.
1: Ingsun nedha nrimo marang sira Cekel Aksomolo. Sira kepiye Trikala?
3: Abdi dalem kula gesang wonten ing bumi Worawari. Nedhi wulu wekdaling bumi Worawari apipit kula tesih timur. Wekdal menika kula saged caket wonten ngeso sampean dalem Sang Prabu Bisma Prabawa. Gesang kula udhakaken kangge kuncaraning asma sampean dalem Sang Prabu. Milanipun ing wekdal menika kula kepingin sanget dados prajurit dalem jalaran tetes sing rah kula pecating nyawa kula badhe kula sorohaken kangge kuncaraning negari Worawari sinu.
1: Cekel Aksomolo lan kuwe Trikala.
3: Nggih, kula Kijangkung.
0: Kados kula Kijangkung.
1: Apa lair batin sing tok kunjukake ning rasa sampandan Sang Prabu Bisma Prabawa?
0: Kados pun. Tineng krajangga kula nderek menawi kula badhe ngijati janji kula. Sumpah kula wonten ngarsa dalem Sang Prabu
3: Bisma Prabawa. Kula dumugi sak lebeting batos kula Kijang
0: Bagus. Kuwi teges aku melu nekseni. Dadi nek kowe sak kloron padha culika ning rasa sampean dalem, aku ora memeng ngadepi kowe. Senajan kowe iki basan karo sane jebul gunung, kanepsonmu bisa kaya nguntal-nguntal jagat ning nek kowe arep culika. Oh, aja takon dosa, Pak.
1: Ingsun nedha nrimo marang sira sak kloron Cekel Aksomolo apa dene Trikala. Ketelo, sira sagung ngrungkepi bumi ing Worawari.
2: Lha iki, mila angkah kula mekaten sak

0: Suhon sang Prabu wis mau kakawas.
1: Monggo. Monggo. Paman Harda Utama
0: isto akan
1: ngaturi kasugengan rawuhipun Paman Harda Utama wontening pendapi Agung Wurawaring riki.
2: Berkah pangestu sampean dalem Sang Prabu Bisma Prabawa wilujeng lampahku. Rening kula jejering tiyang sepuh senajan kula tiyang ingkang sampun Popo Ngulandoro ewo semanten kula ngaturaken pujo astuti mugi Sang Prabu Londo anggenipun jumeneng nata ngrenggani wonten ing Wurawari.
1: Matur sembah nuwun dhateng jengandika Paman Harda Utama. Saksamunipun sawetawis Paman Harda Utama sak biyantu wonten ing negari Wurawari. Ruminate munjuk dhateng kula kepengin badhe padus kekiatan kangge kekiatan ing Wurawari. Ngantos sawetawis wedal nembe wedal meniku jengandika rawuh wonten ing pendhapi Wurawaring riki. Lajeng kados pundi kabul kawusananipun nggenipun padus kekiatan ing Wurawari Paman Harda Utama.
2: Nuwun sewu Sang Prabu Bisma Prabawa. Inggih, rening betahaken wekdal ingkang sawetawis kula rencangi minggah arga medun juang bebasanipun. Manggi para raja-raja lan para adipati. Kalebet negari ing Wengker Parang Seluman lan negari Parang Gubarbo lan sanes-sanesipun.
1: Inggih.
2: Jebulipun sedaya para raja menika wau sami nyengkuyung menapa ingkang dados panuwun kula manunggalaken tekad mbiyantu Sang Prabu Bisma Prabawa.
1: Menawi ngaten sami purun sak biyantu kalian jongko jangkaning manah kula. Yen kula kepengin nungkulaken ing rubuhaken negari kahuripan. Matur nuwun Paman Harda Utama. Salajengipun kados pundi?
2: Malah menika wonten wedal ingkang langkung sae sanget.
1: Iye.
2: Awit kula saged manggihi jeneng Pangeran Hendratama. Ingkang sakmenika lenggah wonten ing negari Medang.
1: Jeneng Pangeran Hendratama menika rak turasing Narendra ing Medang niku.
2: Leres. Putranipun Sang Prabu Teguh Darmawangsa Narendra ing Medang ingkang sampun suwargi.
1: Jeneng Pangeran Hendratama ingkang teksih turasing Praja Medang. Menapa inggih sak biyantu kalian kajeng kula Paman Harda Utama.
2: Jalaran manahipun serik awit ingkang jumeneng ratu menika Erlangga. Mungko kedahipun ingkang jumeneng menika Jeneng Pangeran Harda jeneng Pangeran
1: Hendratama
2: menika.
1: Inggih.
2: Sreipun manahipun menika lajeng kepingin manunggalaken para raja-raja ing mangke badhe dipun wonteni pepanggihan agung. Kados pundi amrih samangke gampilipun anggenipun badhe njungking kawibawanipun Raden Erlangga.
1: Menapa samun wonten katetepanipun jeneng Pangeran Hendratama genipun badhe ngawontenaken parepatan agung menapa prayogi wontening negari Wurawari ngriki menapa wontening negari Medang
2: menawi rancangan ing mangke badhe wontening negari Medang. Supados amrih cetalipun menika Sang Prabu nawala saking jeneng Pangeran Hendratama kula caosaken wonten asa sampeyan.
1: Inggih. Iye matur nuwun Paman Harda Utama. Iye leres. Menika nawala ingkang dipun tapak asmani dening jeneng Pangeran Hendratama saking negari Medang. Kula nedha nrimah dhateng jengandika. Ingkang tetelo jeneng Pangeran Hendratama ugi samun sak biyantu dhateng kekiyataning Wurawaring niki.

0: kala wau kula
1: nembe kemawon badhe marak wonten ngersa dalem Sang Prabu Bisma Prabawa. Ning menika wau kula wonten ing sak pinggiring alun-alun menika kula pinanggih kalian pawestri menika Kakang Jangko.
2: Ucah pagi kemencur iki.
1: Injih. Ngakenipun nami Puspa Dewi ngaten.
2: Jur arep perlu apa, eh?
1: Saking pengakenipun menika kok nggadahi krentek badhe nderek pendadaran. Injih. Piyambakipun menika kepengin sanget nderek pendadaran calon pangarsaning prajurit ing Morawari menika Kakang Jangku. Injih.
2: Opo ngelalu iki? Bocah iki.
0: Kula wonten,
1: Mbak Injih mboten mangertos.
0: Kula wonten.
2: Kowe wani?
0: Injih.
2: Kowe durung ngerti kadigdayane cekel Aksamala lan Trikala ta kowe?
0: Dereng, namung kula wonten kok.
2: Ya, ya, wis kowe munjuk.
1: Kurang. Injih. Kepareng matur Sang Prabu.
3: Kuranti, sira arep munjuk apa nang ngersane ingsun?
1: Injih, kados ingkang sampun kula aturaken kalian Kakang Jangkung menawi menika wonten pawestri ingkang kepingin sangat nderek pendadaran wonten ing Morawari menika Sang Prabu.
3: Bocah wadon kang sira irit iki.
1: Injih.
3: Coba dikeparangke rada caket ngene marak.
1: Injih. Puspa Dewi,
0: kula
1: kene caket nggonmu marak.
0: Estokaken dawuh.
1: Monggo Sang Prabu sumangga anggenipun badhe ndangu Sang Prabu.
3: Iya, ingsun nedha nrimo marang sira. Jenengira Puspa Dewi.
0: Injih, kula Puspa Dewi Sang Prabu.
3: Sira bocah saka ngendi?
0: Kula mboten gadah papan dunung Sang Prabu. Kula tiyang kabur kanginan.
3: Sira jejering wadon mongko isih timur. Sira kepengin melu pendadaran calon pangarsaning prajurit Purawari. Mantep apa atine, Ruh?
0: Mantep sangat Sang Prabu. Awit kula sampun dangu sangat kepengin dados prajurit wonten ing Murawari mriki Sang Prabu. Dipun keparengaken Sang Prabu.
3: Yo yo yo yo yo. Rening kang meramu gareni pendadaran iku Ki Jangkung. Mulane sira ingsun keparengke lungguh Kang Prayogo. Ingsun bakal paring pangandika marang Ki Jangkung.
0: Wis akan dawuh.
3: Ki Jangkung.
2: Nuwun kula Sang Prabu.
3: Kados pundi menapa inggih dipun tampi menapa mboten? Rening sampun wonten cekel Aksamala menapa dene Trikala.
2: Perkawis menika sampun gadhanipun Trikala lan cekel Aksamala.
3: Oh nggih.
2: Piye kowe? Iyo, ora sembrono lho. Kowe ditantang bocah wadon, eh?
4: Ngantos kami tenggengen anggen kula nyawang dateng lari estri menika. Kok kemlewat ya mbakipun menika? Eh, jenengmu Puspa Dewi ya?
0: Nggih, kula Puspa Dewi.
4: Kowe kepengin melu ing pendadaran ing Praja Warawari iki.
0: Nggih.
4: Kowe ra mestine wis krungu. Yen sing menang ana pendadaran kuwi aku Trikala saka alas Kupar karo cekel Aksamala saka riyin pitu. Tegese nek kowe kepengin melu pendadaran ing Praja Warawari kuwi, kowe kudu ngadepi aku apa dene adi cekel Aksamala iki Puspa Dewi.
2: Nah, Puspa Dewi. Kejaba kuwi. Kowe aja miradat kodrat. Kodratmu jejering wadon, eh? Kekuatane sepiro? Selagi ini para nonoman para sekti wae ora ana sing menang mungsuh aku lan Trikala, eh?
5: Ewoning prajurit Warawari ora ana sing menang karo bocah luri.
0: Nanging kula wantun kok. Kula saestu wantun. Kula mboten ajrih. Kula sampun adreng dados prajurit ing Warawari.
4: Sang Prabu kepareng ngunjuk.
3: Iya, kepiye Trikala?
4: Senajan nitik aturipun nggih tesih clewa-clewu, wong nyatanipun larenipun nggih tesih kemencur kados ngaten. Namung kangge mbuktekaken menawi kula kalian adi cekel Aksamala menika ingkang saestu menang wonten ing pendadaran, kula mboten kawratan nampi panantang pun lari estri meniko.
3: Siro sak keloron ora kabutan.
4: Mekaten iki.
3: Yen ngaten Ki Jangkung, kula sumanggaaken, genipun badhe mandhegani pendadaran wonten ing alun-alun.
5: Kepareng nyun pamit, badhe kula ben wonten alun-alun.
3: Monggo, monggo, monggo.

0: Wah, mulane esok mau penjake ganter-ganter. Lah wong adhi kadenta teko mrene ana lemah tulis kene. Kene iki kene.
1: Ya. Ayo karang gawe aku ki senenge ya ming kluyar-kluyur ngene iki. Kakang Barat. Ewa semono kala mangsa meranguli lelakon sing kudu mbutuhake tenaga lan pikiran sing tenang. Aku wis ora bakal ngejati karo sesanggemanku yen aku pancen kepengin ora ketan sithik urun-urun supaya gawe tentreming negara.
0: Ya. Aku nedha nrimo adi kadentak. Kaya ngono sing tok tindakke teges ora nyelaki marang janjimu sekawit.
1: Nggih.
0: Ruwet rentenging praja ing kauripan kaya-kaya dadi sesangganku lan sesangganmu.
1: Iya. Ayo meng. Sing tak nggo gondelan ki muga-muga wae lelabuhan-lelabuhan ki dadi sanguku sak mangsane mengko wis katimbalan.
0: Ya, bener.
1: Nek ora gondelan kuwi ya wong wis tenaga ringkeh. Kepriye-kepriye ki nek gondelan kuwi ngono ki ketratase aku mengko tumekaning tiwas hatiku wis mantep.
0: Ya.
1: Piye wartane negara piye, kutha negara piye, aku kira mung tansah mlebu ning desa ngadesa kepara ana ing pegunungan sing sepi-sepi ora tau ngerti wartaning jroning kutha kakane.
0: Adhi kadenta butuh cetane.
1: Ijo.
0: Senajan kanthi lamat-lamat sak temene weruh nek kauripan pancen kahanane tintrim. Ning yen durung ndak wenehi keterangan sing cetha, adhi kadenta durung marem ngono to?
1: Iya.
0: Bener di.
1: Tise kepiye ngono ra?
0: Pancen sawetara wektu iki kauripan ketaman loro ayu. Sing tegese pageblug.
1: Iya.
0: Kawula alit dalem. Upamane esuk ke taman loro sore tekaning pati. Kosok baline sore ke taman loro esuk tumekaning tiwas.